با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا در رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است. با پوزش 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس و یا ذریع عرفانی، احتمالا بیشتر با ذریع عرفانی می تونیم پیدا کنید و در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. در تلگرام شما رادیو پارس رو با دو تا اس بنویسید لطفا و شماره 079-701-7062 برای کسانی که ایمیل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر چی که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه ژوئیه 2026 برابر با 14 تیر ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با پوزش، اینکه هوای استودیو زیاد مناسب نیست و دوستان قبل هم در اینجا بودن درها بسته، من به سرفه افتادم. با هم دیگه یک ترانه خواهیم شنید. این ترانه برای در واقع کاری بوده از تلویزیون جمهوری ایران. با هم این ترانه رو گوش میکنیم.

0: شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن برنامه که ضبط کردم جلب میکنم. گفتگویی که با جناب دکتر صلاح الدین هرسنی از ایران داشتم و در مورد مسئله تفاهم نامه که آیا این تفاهم نامه است، بسیار ابهام نامه یا توهم نامه هستش، صحبت های ایشون رو با هم میشنویم. البته متاسفانه به علت کم بوده وقت تا پایان شما نمیتونید گوش بکنید، ولی میتونید بعداً در سایت به طور کامل گوش کنید و یا اینکه در یوتیوب که گذاشته میشه و پخش میشه اونجا کامل گوش بکنید. با هم میشنویم. مهمان گرامی امروز برنامه جناب دکتر صلاح الدین هرسنی، استاد سابق دانشگاه و پژوهشگر سیاسی در ایران هستند. درود بر شما جناب هرسنی. بعد از مدت ها بالاخره شرایط اینترنتی دست داد که بتونیم باز با شما یک برنامه رو داشته باشیم. از حضورتون بسیار سپاسگزارم.
1: با درود و احترام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و فهیم رادیو جهانی پارس، ممنونم از دعوت شما، در خدمت شما هستم.
0: خب جناب صلاح الدین هرسنی، شما میدونید که الان یکی از مسائلی که فکر تمام ایرانیان و وطن دوستان رو مشغول کرده مسئله این تفاهم نامه که به عبارتی خیلی که مثل توهم نامه هست، پر از ابهام، دقیقا همه نمیدونن که این محتوا چجوری قابل پیاده شدن هست نیست، و بعد از این فشارهایی که به مردم تا به حال وارد شده و مردم در خیابونها موندن و پذیرفتن که این شرایط و سختی رو تحمل بکنن تا به نتیجه مطلوب برسیم و از خساراتی که بر ایران وارد شده بتونیم حداقل بهترین بیشترین برداشت داشته باشیم در راستای منافع ملی ایران. الان مسئله این تفاهم نامه، شما در داخل ایران هستید، خب از نزدیک با شرایط با مسائل آشنا هستید، بهتر فکر میکنم شاید بتونید نظر بدید تا کسانی که مقدار دور هستن. برای من به هر حال یک فرصتی است که با افراد در داخل ایران هم در این رابطه صحبت بکنم. جناب هرسنی، الان موضوعی که ما میخوایم بهش بپردازیم همین مسئله است و سایه سنگین ژئوپلیتیک تنگه هرمز بر تفاهم نامه میان ایران و امریکا هستش. ببینین، یکی از مهمترین شرایطی که ایران برای ورود به این مذاکره مطرح کرده بود، یعنی شامل یک 5 تا شرط بود که یکیش مثلا آزادسازی کامل دارایی های مسدود شده ایران بود، یکی پایان عملیات نظامی و خروج نیروها از لبنان بود که البته این مثل ماده اولین تفاهم نامه هستش، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز که همینا سوال برانگیزه، باید میشه بحث کرد دربارش، عدم الزام به محدود کردن توان دفاعی ایران و بعد عدم گفتگو قبل از اجرای مفاد اولیه این توافق یا رسیدن به توافق، یعنی این تفاهم نامه رو باید این پیش شرط ها انجام بشه تا ادامه بدن. لطف کنید بفرمایید که نظر شما چیه، که آیا انتظار میرفت که ژئوپلیتیک تنگه هرمز موجب تزاید و تصاعد تنش در دوران پسا جنگ بشه؟ در جوابی شما چی جناب هرسنی؟
1: ببینید، اگر بخوام پاسخ بدم، پاسخ من بابت این سوال شما بسیار سریع و واضح هست: بله، من این انتظار رو داشتم و فهم اونم بسیار ساده هست. و چرا میگم ساده هست؟ ببینید، چون که تنگه هرمز تا قبل از جنگ 40 روزه به عنوان یکی از آبراهای بین المللی بوده، به گونه ای که از این تنگه در ادبیات و کانتکست ژئوپلیتیک به
0: دوستان گاهی صحبت ها فریز میشه از طرف ایران.
1: پلیتیک جریان ها و شریان ها ازش نام برده میشد. حالا ما چرا میگیم ژئوپلیتیک جریان ها؟ به این خاطر که چون ما میدونیم که تنگه هرمز یک شاهراهی است که به واقع اتصال پیدا میکنه به خلیج فارس، دوم اینکه این تنگه به واقع اقیانوس هند رو به دریای عمان پیوند قلب معادلات امنی، همه مهمتر اینکه آنچان که این تنگه به واقع آنگونه که 3 میلیون بشکه نفت ازش عبور، یک پنجم از نفت جهان از این تنگه گذر میکنه و مزید بر اون علاوه بر کریدور ترانزیت انرژی، ما شاهد این هستیم که بسیاری از محصولات پتروشیم دور آبی منتقل میشن. مزید بر اون تنگه هرمز ظرفیت تاثیرگذاری در مسائل سیاسی ارتباطی را داره و به همین خاطر که در جهان از اهمیت مهمی برخورداره. ببینید، اگر ما تاثیرگذاری تنگه هرمز رو بر مسائل سیاسی اقتصادی و همچنین ارتباطی تاثیرگذار بدونیم، اونو اسامشن و مفروض بپنداریم، ببینید بحث ما، نکته کلیدی ما از اینجا آغاز میشه که ببینید با شروع جنگ در 9 اسفند یعنی 28 فوریه، ایران توانست با بهره‌گیری از موقعیت خود در ساحل شمالی این تنگه و به واسطه ظرفیت ها و پتانسیل های موشکی و همچنین پهبادی خود این تنگه رو ببنده و به واقع ریسک عبور نفتکش ها و کشتی ها رو در این تنگه تجاری افزایش بده. پیش‌فرض ایران هم در بستن این تنگه اتکا به نظریات ژئوپلیتیکی مثل نظریه پارتلند از هانس جان مکیندر و همچنین نظریه ریملند، یعنی سیاست امنیتی جهان بر اساس نظریات نیکولاس اسپایکمن بوده. اما ببینیم اتفاقی که میفته اینجا بود که به دنبال بسته شدن تنگه هرمز، ما دیدیم که آمریکا در یک اقدام ایران و به واقع این تنگه در ایران به واسطه این محاصره، اتفاقی که درش رخ میده هیچ امر تجاری یا تجارت درش اتفاق نمیفته و از اینجاست که ما شاهد این هستیم که بسته شدن تنگه هرمز از یک طرف و محاصره دریایی از طرف آمریکا عملا طرفین رو یعنی ایران و آمریکا رو وارد یک نبرد ژئوپلیتیکی، یک مسئله کنترل دریایی و امنیت انرژی در خلیج فارس می‌سازه. ببینید، ایران هم در پی بسته شدن تنگه هرمز نشان داد که نه تنها از بسته شدن تنگه هرمز می‌خواد، به ابزار فشار دیپلماتیک و استراتژیک و همچنین برگ جدید و آس یعنی برگ امتیاز آور در برابر آمریکا و متحدان استفاده کنه، بلکه توانست موازنه قدرت در خاورمیانه رو تغییر بده و اساساً امنیت یا ثبات اقتصادی جهان رو با چالش همراه کنه. ضمن اینکه این اتفاقی که از طرف ایران یعنی انسدادسازی تنگه هرمز اتفاق میده و رخ به قول ما جهان به معاینه اونو میبینه، ما دیدیم که قیمتهای انرژی در جهان افزایش پیدا کرد، قیمتهای حاملهای انرژی در آمریکا بسیار به قول معروف رکورد زد در افزایشش، به گونه ای که چالش مشروعیتی ترامپ رو به همراه داشت و حتی چالش مشروعیتی آقای ترامپ شد، به گونه ای که بسیاری از سناتورهای آمریکا چه از حزب جمهوری خواه و چه از حزب دموکرات، ما دیدیم که همه این مصائب رو از زیر سر آقای ترامپ می دیدن. و پیامد دیگه این داستان آن بود که منجر به تقویت بلوک شرق به ائتلاف چین، روسیه و ایران شد. خیلی مایلم اینجا بگم که چرا چین، روسیه و ایران از کار ایران بابت بسته شدن تنگه هرمز منتفع شدند، یعنی یک آیدی نصیبشون شد. چین به این جهت تنگه هرمز بهش کمک کرد که افزایش قیمت نفت باعث به قول معروف سود فراوان روسیه گردید و روسیه در این واضح زمانی بود که تنها می توانست دست به فروش نفت بزنه. البته آمریکا اینجا یه پیشدستی میکنه برای اینکه روسیه فعال مایش را بازیگر اصلی در فروش نفت نشه، اومده بسیاری از تحریم های نفتی رو از سر روسیه برداشته که جنگ انرژی رو با روسیه نبازه. در رواره چین هم نکته اصلی اینه که ببینید یک اصلی در سیاست خارجی چین وجود داره که از زمان دنگ شامپینگ، زمانی که سیاست درهای باز رو اتخاذ کرد به عنوان مبنای سیاست خارجی، افتیز تحت عنوان الگوی پاندای خجالتی یا خیزش خیز اجدهای زرد. نکات اصلی که در این استراتژی در سیاست خارجی چین ببینید، اساسا پاندای خجالتی یک و پترن های رفتاری چین در نظام پرآشوب بین الملل به واقع این گونه راهنمایی میکنه که زمانی که رقیب شما درگیر جنگ تنگ بسته شدن تنگه هرمز باعث شد، یعنی چیزی نمانده بود که آمریکا در باتلاق خاورمیانه فرو بره، این به زیان آمریکا و به نفع چین بود. و به واقع اینجا آن کسی که به واقع بیش از همه از این ماجرا خوشنود بود چین. و البته آیدی که در این میان در این بلوک به قول معروف برای ایران تموم شد این بود که ایران هم آنگونه که گفته میشد در هنگامی که تنگه هرمز بسته شده بود تونست 17 میلیون بشکه نفت خودش رو به فروش برسونه با همه تنش ها و تزاید بحران ها. و حتی گفته می شود که اولین قول معروف فروش این نفت وارد خزانه دولت گردید. من ببینید همه این مسائلی رو که اینجا گفتم ما رو به این نتیجه می رسونه که من انتظار داشتم که این مسئله تا به حال به عنوان یک عامل بازدارنده بخواد اون پیامد خودش روی مفاهمه آثار سوی خودش روی تفاهم نامه به واقع بگذاره. و اینجاست که ما میبینیم که برای برون رفت از وضعیت موجود، برون رفت از وضعیت بحرانی، ما میبینیم که مساعی جمیله پاکستان به همراه قطر و سوئیس طرفین درگیر یعنی ایران و آمریکا رو برای امضای یک تفاهم نامه سوق دادن. در خدمت شما هستم.
0: جناب هرسنی، این تفاهم نامه 14 ماده ای چه خصوصیتی داره و تفسیر شما از محتوای این تفاهم نامه چگونه است؟
1: ببینید این تفاهم نامه به واقع یک تفاهم نامه که البته میگن Memorandum of Understanding 14 بندی است که میان آمریکا و ایران به امضا رسید، از سوی آقای ترامپ در آمریکا و از سوی آقای از ایران از طرف آقای پزشکان مورد امضا قرار گرفت. البته از جزئیات این تفاهم نامه هم آقای جدی ونس اطلاع داشت، معاون ترامپ، و هم آقای قالیباف که به نظر ترامپ و طرفداران جنبش ماگا گویی رودریگز ایرانی بود که قرار است ترامپ با آنها در آینده وارد معامله بشه. خانم عرفانی عزیز، در اینجا خیلی مایلم به یک نکته اشاره کنم و مسئله که اینجا در ایران در سپهر سیاسی ایران محل مناقشه قرار گرفت، گفته می شود که این مفاهمه دو دیدگاه برش متصور بود، یا اینکه

0: یه که شرطی مثل که پذیرفته، گفته خب برین جلو ببینیم میتونی موفق بشید یا نه.
1: بله، ببینید اینجوری میخوام بگم، ببین اعضای تیم مذاکره کننده اختیار و اجازه یک لیوان آب خوردن هم ندارن، یعنی اگر رهبر اجازه نداره اینا باید مطیع و منقاد رهبری باشن، چون اساسا عرصه سیاست خارجی، اساسا پست وزارتخانه در کنار پست اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، حتی وزارت علوم و آموزش پرورش در زمره وزارتخانه هایی است که تحت نظارت و کنترل و تحت پیشنهاد رأس هرم قدرت به واقع وزراش انتخاب میشن. بنابراین عرصه سیاست خارجی که اساسا محل نزاهای فراوانه، هیچ تصمیمی بدون اذن و اجازه رهبری اتخاذ نمیشه. ولی من در اینجا به ذرس قاطعان، چون که لحظه قبلم اشاره کردم، این تفاهم نامه به اذن و اجازه آقای مجتبی خامنه ای فرزند رهبری شهید صورت گرفته، اگرچه شما اشاره کردید خود ایشون صریحا گفته که علل اصول، تکرار میکنم علل اصول من عقیده دیگری داشتم و ما هم این علل اصول رو میپذیریم، چون ایشون ببینید فرزند کسی چون رهبری شهید بود، کسی که سالیان سال در کنار رهبری به صورت ماماس و تنگنشعال مسئله حکمرانی رو داشت، واپایش و کنترل میکرد. بنابراین انتظار عبث و بیهوده است اگر ما سیرورت و نگرش و انگاره های مجتبی خامنه ای رو همانند پدر ندونیم و اونو به قول معروف اینگونه تصور نکنیم که فرقی با پدر ندارد. اتفاقا او در مفهوم دقیق کلمه مانند پدر و حتی در پاره از موارد سخت گیرانه تر فکر میکنه. اما نگاه کنید، اما ایشون با توجه به مصالح کشور دست، یعنی با فرمان به امضای این مفاهم نامه دست به یک انتخاب در گزینه های اوغلایی و مجتبی خامنه ای و به فراست دریافته که عرصه حکمرانی در نظام سیاسی مانند نظام سیاسی ایران محل نمایش رفتارهای احساسی و عاطفی نیست، نیازمند رفتار عقلانی و خردورزی است. و به واقع مجتبی خامنه ای با اجازه برای امضای این تفاهم نامه خودش رو در مقام و کسبت یک بازیگر رشنال اکتور نشان داره، یعنی بازیگر اوغدایی. و منم اعتقاد دارم که شرط قدم اول برای امر حکمرانی اینه که شما اساسا تصمیمات اوغدایی رو اتخاذ کنید. با این حال این امضایی رو که به فرمان مجتبی خامنه ای به واقع صادر شد برای ما حاوی چند پیامه. اولین پیام اینه که امر دیسیشن یا تصمیم گیری یک امر بروکراتیک و هیرارشیکال یا سلسله مراتبی است. بنابراین با توجه به اینکه امر حکمرانی و تصمیم گیری سرشت بروکراتیک و هیرارشیکال و سلسله مراتبی داره، رهبری در این میان نماد عقل و خرد جمعی است و در حوزه هایی که نیازمند تصمیم گیری است، رهبری با این امضا به واقع نشان داده که، و به همین خاطر که ما ببینیم که رهبری مسئله امضا رو از عرصه ها، از کانتکس فردی خارج کرده و احالش داده به حوزه های اجتماعی و جمعی. پیام دیگری که از این امضا به قول معروف فرمان این امضا ما به واقع میگیریم اینه که نشون بده که رهبری قائل به توزیع و تکثر قدرت و اعطای حق تصمیم گیری به سایر تصمیم در سپهر سیاست ایران. ضمنی که پیام دیگرش نشون میده که هسته سخت قدرت آنگونه که برخی از تعدیلگران می اندیشن تمرکزگرا، متسلط و غیر منعطف نیست. این نشون داد که به قول معروف رهبری اجازه میده، رئیس جمهور

0: هورم بر اساس اصل تقنینی خودش، بر اساس اصل 131 تا اصل 136 تصمیم گیری کنه و سایر کارگزاران، ایجنت ها، دیدگاه کارشناسی و حقوقی خودشونو مستقلانه ادامه بدن. و از همه مهمتر، این امضا نشون داد که رهبری هیچ کن نمیخواد آنگونه که برخی از مخالفان گفتن، اون سابقه ای که به قول معروف در برخی از رفتارهای رهبر شهیدیشون مشاهده میشد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. و از همه مهمتر که امضای این رهبری نه تنها به نفع ملت، بلکه برای مشروعیت خود آقای مجتبی خامنه ای لازم و اجرایی بوده. اما نگاه کنید، من با این درآمد میپردازم به نشانگانی که در برد و بافتار این تفاهم نامه وجود داره. ببینید، این تفاهم نامه، شما یک لغت خوبی رو به کار بردید، دارای ابهام است. برخی ها میگویند که به جای تفاهم نامه کاش میگفتیم ابهام نامه، و این ابهامات باعث شده که طرفین تفسیرهای مفصلی ازش داشته باشند و اونو به نفع خودشون تفسیر کنن و مصادره به مطلوب. و البته خیلی لازم میدونم که اینجا بدونم این تفاهم نامه قول و مقدمه است که قراره اگر طرفین روی 14 ماده به تفاهم برسن، این تبدیل بشه به یک توافق نامه. از طرف دیگه این تفاهم نامه هم برای ایران هم برای آمریکا ضروری بود. برای ایران چرا میگم ضروری بود؟ چون بعد از محاصره دریایی آمریکا از طرف شرق و غرب خلیج فارس و تنگه هرمز، ما شاهد هیچ تجارتی نبودیم که پیامدش شد تورم و اون گرانی های افسار گسیخته در بازارهای تهران. برای آمریکا هم ببینید، این مسئله به قول معروف امضای تفاهم نامه خیلی لازم و ضروری بود. چرا؟ چون آمریکا و به واقع اسرائیل وقتی در 28 فوریه به ایران حمله میکنن، هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که بخوان دولت ایران و دولت دردنشانده، دولت ورشکسته یا فیلد استیت بسازن، که موفق نشدن. و همین مسائل باعث شد که، یعنی شکست در جنگ ایران به پاشنه آشیل و چشم اسفندیارشون به واقع تبدیل بشه. ببینید، من در یک نگاه به قول معروف جامع و راده، سه تا نگاه به تفاهم نامه دارم. اولین نگاه، نگاه بدبینانه است. دومین دیدگاه، دیدگاه متعادل. سومین دیدگاه، دیدگاه خوشبینانه است. میپردازم به اولین دیدگاه، دیدگاه بدبینانه. ببینید، طبق بند 6، 7 و 10 این تفاهم نامه، ظاهرا ارزم به حضور شما، آمریکا وعده داده که من تحریم رو بر میدارم. اما ارزم به حضور شما گویی، ببینید، لغو تحریم بر عهده خود آقای ترامپ نیست، بخش اعظمش لغوش بر عهده کنگره است. اینجا گویی به قول معروف ترامپ وعده سر خرمن داده. و اون دیدگاه دوم که من اسمشو استراتژی یا پلن فریب ببینم، که نسبت به دیدگاه اول کمی متعادل و نمتر. ببینید، چرا میگم دیدگاه متعادل؟ ببینید، دیدگاه متعادل به این خاطر که طبق تفاهم نامه، یعنی بند اگر اشتباه نکنم 8 و 7، میگن ایران باید بر اساس پروتکل الحاقی و مسائل پادمانی به بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای اجازه بازرسی بده به سایت هایی که در عملیات چکش نیمه شب، یعنی در جنگ 12 روزه در آخرین اول تابستان 1404 مورد حمله قرار گرفته. ضمنی که اینا قرار اورانیوم و ارزم به حضور شما از ایران بگیرن، غنی سازه رو در غنای 60% و که 407 کیلوست، در ازاش بخوان برخی از دارایی های بلوک شده رو به قول معروف آزاد کنن. این هم اتفاق نمیفته، این پلن فریبه. هم نگاه خوشبینانه کجاست؟ ببینید، ما شاهد تغییر در تیم مذاکره کننده هستیم. در مرحله اولی این مذاکره کسانی چون جرارد کوشنر و استاف استیبلیت کاف بودن. اینا ببینید اساسا اهل معامله هستند، اهل سودجویی هستند، اصلا روابط بین الملل و علوم سیاسی نخوندند. یعنی قطار سیاستشون همواره خالی، اصلا یک نظریه رو شاید بلد نباشند، فقط قول معروف نامش رو شنیدن و دیدگاهشون هم نسبت به دیدگاه اسرائیل خیلی نزدیکه، دیدگاه ایدولوژیک دارن. یعنی جزء حلقه اوانجلیست ها، جزء حلقه های اصلی جنبش ماگا، نگاه تبشیری، نگاه آرماگدونی، نگاه آخر الزمانی، نگاه پسا آخر الزمانی، دیدگاه اپوکالیپتیکال یا اپوکالیپسی دارن، آخر الزمانی دارن. در صورتی که جای این افراد رو ما میبینیم آقای جدی بنس گرفته که اساسا دیدگاهش محافظه کارونه هست، ناسیونالیسمه، دیدگاه کنسرواتیسم داره، اساسا سیاستش بر مبنای اول آمریکا یا فرست آمریکا تنظیم شده و اساسا تلاش داره که سیاست های آمریکا رو به سیاست های خاورمیانه و ایران نزدیک کنه. در کنار آقای جدی ونس ما شاهد دو کارگزار دیگری هستیم. اولی اندی بیکر هست، گفته می شود که ایشون مسلط به زبان فارسی است و اساسا اولویتش اینه که ترامپ به جای قول معروف ایجاد پروژه جنگ بهتران است که به مسائل داخلی نگاه کنه، به مسئله تورم نگاه کنه، به رفع بیگاری نگاه کنه. و حلقه دومی هم که ما در کنار جدی بحث داریم کسی هست به نام جیکوب ریسس. ببینید ظاهرا یعنی رساله دکترای آقای نام نفر دومی که من نام بردم جیکوب ریسس ظاهرا به کتاب تبدیل شده و البته اینجا من یه نکته ای دارم. ببینید این تغییر در تیم مذاکره کننده که در رأس همه آنها جی دی ونس به عنوان معمار بزرگ این مذاکره که برآمده از مذاکرات اسلام آباده به شرطی میتونن تفاهم نامه رو به توافق تبدیل کنند که مورد اقوا و ترغیب خانم سوزان وایلز یعنی رئیس دفتر آقای ترامپ قرار نگیرن. ببینید سوزان وایلز رئیس دفتر آقای ترامپ، هر کسی قرار وارد یعنی دیداری داشته باشه با آقای ترامپ بهشون باید اجازه بده. ایشون از لحاظ انگاره، از لحاظ ایدولوژی به لینسی گراهام و سناتورهای جنگ طلبی مانند تام کاتن و همچنین تد کروز نزدیکه، مثل جان بولتونه. و امیدواریم که قول معروف آقای خانم سوزان وایلز اجازه نده که قول معروف اون سیاست ها و پنداره های افرادی مانند لینسی گراهام بر پنداره های آقای جیدی ونس، اندی بیکر و جیکوب ریسس بچربه، اولویت پیدا کنه که نتیجهش بشه جنگ نه تفاوت. در خدمتتون هستم.
1: خب جناب دکتر هرسنی، ببینید شما اشاره کردید به این که مثل خوشبین، یعنی سناریویی که اگه آدم قرار باشه خوشبین باشه بهش توجه کردید که به چه صورت میتونه باشه. اول از این که اینها این تفاهم نامه رو مثلا شروطش رو تا به حال هیچ کدوم انجام ندادن، نه تجاوزات نظامی اسرائیل متوقف شده در لبنان و نه پولهای فریسوده ایران آزاد شده و نه البته حالا فعلا ترامپ شاید با خواسته های ایران ظاهرا موافقت کرده و اصلا اینها قابل اعتماد نیستن و ترامپ هم نمیشه همیشه روی حرفاش حساب کرد و اون تاکتیک های مخصوص خودش داره، یک جور برنامه تاکتیک رو پیاده میکنه از طریق وز، یکی از طریق روبیا. و البته که اون جریان ماگا هم خیلی مسلط هستش. یه سناریویی دیده میشه الان، گفته میشه که الان ترامپ میخواد وقت بخره تا بتونه تصویب نامه رو که یک مبلغ بین 200 تا 500 میلیارد دلاره برای ادامه جنگ با ایران بگیره خب و بعدش هم این کارو میتونه بکنه، حتی مثل فرجام هم بتونه راحت پاره بکنه، مثلا روش نمیشه حساب کرد کارهایی که ترامپ کرده میکنه یا نتانیاهو، اینها همچین خیلی قانونمند نبود کاراشون. مثلا در مورد نتانیاهو که اصلا هیچ اسرائیل هیچ تصویب به قطعنامه سازمان ملل رو بهش احترام نذاشته، همه رو زیر پا گذاشته و الان هم ممکنه اینا پشت صحنه با هم دارن بازی میکنن، برنامهشون یکیه. حالا ظاهرا نشوندن که ترامپ عصبانی شده، نمیدونم خشم گرفته بر نتانیاهو، اینها هم میتونه یک بازی های باشه که تات بازی میکنن و اسرائیل هم که دست بردار نیستش. خب الان هیچ کدوم اینها که انجام نشده، چرا پس اینها دارن ادامه میدن؟ و بعدش هم ببینید این الان وقت خریدن از دو نظر برای ترامپ خیلی خوبه، یکی این که خب از در از نظر تنگه هرمز یه حدود 20 تا 25 میلیون بشکه نفت رد می شده که با بسن تنگه هرمز این اتفاق الان نمی افتاده، و ترامپ به خاطر که قیمت نفت بالا نره از رزرو استفاده کرده و بعد خب این رزرو الان کاهش پیدا کرده و احتیاج داره، یعنی در واقع یه فرصتی براشون که بتونه از نظر نفت دو مرتبه رزروشون رو پر بکنن ذخیرشون رو، و بعد هم از نظر تسلیحات بتونن خودشون رو بازسازی بکنن و شرایط یه جوری براشون بهتر بشه. و ایرانی ها به نظر من یه مقدار به شما گفتین ابهامنامه، هم ابهامنامه است هم توهمنامه است، توهم به این که ترامپ بچه خوبی شده یا ترامپ یا نتانیاهو، به هر حال این یه توهمی است که اگر آدم فکر میکنه که میتونه این کار بکنه. و یک تحلیل دیگه میگه که اگر ایران یک ماه دیگه صبر میکرد، یعنی به اون نقطه‌ای میرسید که ترامپ مجبور بود به زانو میافتاد، الان هنوز نه، الان نه. و به همین جهت این که باز دو مرتبه بعضی میگن آش همون آش و کاسه همون کاسه خواهد بود مثل قبل، یعنی بعد از تمام این کشتار و خرابی ها و مبارزات و سختی کشتن های مردم و به لحاظ اقتصادی و همه چی همه، دو مرتبه همون داستان خواهد شد. و با این حرکت زود هنگامی که اینا انجام دادن باعث شد که اون برداشتی که دیگران داشتن که ایران میتونه یه قدرت چهارم در منطقه بشه یا قدرت چهارم جهانی بشه این صورت نگیره. بفرمایید شما میخواستین یه چیزی بگید، ادامه بدید.
0: ببینید خانم عرفانی عزیز، من با شما موافقم. من احساس میکنم که با توجه به بحث تجربه و بحث بی‌اعتمادی که ترجیباً همه گفتارها، یعنی ما در لحن گفتار و رتوریک تمام تصمیم سازان و تصمیم گیران طرفین بودیم، هم ایران به قول معروف ایران آمریکا بی‌اعتماده، هم آمریکا به ایران، یعنی این بی‌اعتمادی دیوار بلند بی‌اعتمادی خیلی مرتفع و بلنده و به قول معروف شکستن نمیشه با این مذاکرات و تفاهم ها. اما نکته که شما در بحثتون اشاره کردید، گفتید که آقای ترامپ الان در حال خریدن زمانه به این خاطر که میخواد وارد کنگره بشه، جانه زنی کنه، که یک بودجه 200 تا 500 میلیارد دلاری رو به واقع برای ادامه جنگ. جالب، ببینید این اتفاق افتاده، ولی ببینید مایه حیرت مایه تعجب آنجاست که در یکی از این بندهای اساسنامه که یعنی طبق بند 6 تفاهم نامه آمریکا متعهد شده بود که 300 میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی، یعنی توسعه اقتصادی ناشی از خرابی های پسا جنگ در ایران در نظر بگیره. اما ما میبینیم که اینجا هم آقای آمریکا ایرانو فریب داره میده، چون اختصاص این بودجه نه دست ترامپ بلکه دست کنگره است. و تازه خود آقای جدی ونس گفت که 300 دلار که سنده، من یک سنت هم به ایران نمیدم. و این پول اگر قرار داده بشه به ایران، باید از سوی کشورهای عربی داده بشه. چرا زیر ساختهاشون، نمیدونم آبشیرین کنهاشون مورد حمله و تهاجم قرار نگیره. بنابراین برای تامین امنیت لزوما باید دست کنن تو جیبشون. یعنی این دبه بود که اینا در آوردن و این اتفاق افتاده. اما اون قسمت صحبت من، ببینید من با شما موافقم، تنگه هرمز در جنگ 40 روزه یک برگ آس، رویال فلش، مثل در بازی پوکر، آورده بزرگی بود. دوستان ما خیلی تشنه مذاکره خودشون رو نشون دادن. بعضیا فکر میکردن که واقعا رودریگرز ایرانی هن. این رودریگرز ایرانی ببینید ادبیاتی است که این روزها در معافل ایران تنین و انعکاس خاصی داره و پیشینش هم برمیگرده زمانی که آقای ترامپ به اون صورت مادورو رو از کار برکنار کرد. معاونش خانم دلسی رودریگرز بر سر کار اومد و نشون داد که ساختار میتواند حفظ بشه، کارگزار عوض بشه. این اتفاق در ایران افتاده. برخی از کارگزاران ما به واقع در واقع در مقام و کسبت رودریگرز ایرانی برای مذاکره نقش بازی میکنند و همین باعث شده که ما شاهد دو قطبی شدن در فضای سیاسی ایران هستیم. شعارهایی به قول معروف علیه اینا سر داده میشه که شما زیاد از حد خودتون رو تشنه مذاکره نشون دادید. و ضمن اینکه یک مؤلفه و متغیر بسیار مهمتر، ببینید چیزی که در تفاهم نامه نامی از اسرائیل نیومده، البته گفته می شود از اینکه نامی از اسرائیل نیومده به این خاطر که ایران اسرائیل به رسمیت نمی شناسه و اگر نام اسرائیل در این تفاهم نامه می آمد به معنای آن بود که ایران ممکن است اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شاید در آینده تحت فشار و اغوا عضو موثری از پیمان ابراهیم باشه. اما نگاه کنید اینجا نیامدن نام اسرائیل به واقع یه مقدار سرانجام و آینده تفاهم نامه رو در ابهام قرار میده و اینجاست که ما باید اسمش رو به معنای دقیق کلمه بذاریم ابهام نامه و شاید به قول شما تفاهم نامه. ببینید در این تفاهم نامه بین دو بازیگر ایران و آمریکا بسته شده، در حالی که ما در میدان شاهد 3 بازیگر هستیم. اون بازیگری که اسمش نیامده اسرائیل، اسرائیل زخم خورده طوفان الاقصی است، زخم خورده داستان 7 اکتبر، ترومازده اون داستانه، شکست خورده جنگ 12 روزه است. همه این مسائل رو چه در ماجرای لبنان و چه در ماجرای حماس زیر سر ایران میدونه. ضمن این که در شرایط حاضر ما شاهد بحران مشروعیت آقای نتانیاهو در تل‌آویو هستیم. همه جریان اپوزیسیون علیه ایشون به واقع فعال هستند و اینو شکست خورده تلقی میکنن. با توجه به شکستی که علیه یعنی بر اسرائیل تحمیل شده، تمام تلاش آقای نتانیاهو اینه که با توجه به انتخاباتی که در سپتامبر داره و امیدوارم این انتخابات رو ببازه، یعنی حزب لیکود ببازه، هرچند که اعتقاد دارم رقباش یعنی نفتالی بنت یا لاپید حتی آیدی آیزونگاد صاحبین دکترین 8 پا اختاپوس و دکترین زاهیه، اونام اگر بیام اونام راستگراتر و ارتودکستر از آقای نتانیاهو هستن. ببینید آقای نتانیاهو برای رهایی از بحران مشروعیت و چون همه اپوزیسیون اون عامل شکست در برابر ایران میدونن، کارزار انتخاباتیش نیاز به یک تحرک داره. جنگ با ایران این تحرک رو پاسخ میده. بنابراین اسرائیل بر هم زننده قاعده تفاهم نامه و شروع کننده جنگ دیگری خواهد بود. همین غروب قبل از اینکه من وارد برنامه شما بشم خبری رو از آکسیوس خوندم، اسرائیل گاتس وزیر دفاع اسرائیل عملاً اعلام کرده که ما خودمون برای جنگ دیگر به زودی با ایران آماده خواهیم کرد و همه این مسائل نشون میده که ای کاش ایران کمی عجله نمی کرد، چون آورده بزرگی مانند تنگی هرمز داشت، برگه امتیاز آوری رو در دست داشت و می توانست به قول شما ترامپ و نتانیاهو رو در مقابل خودش به زانو واداره برای ایجاد یک تفاهم نامه و رسیدن به ترک محاسمه. در خدمت شما هستم.
1: بله، ایشون اعلام کردن که به رهبر جدید ایران را هم اونم ترور میکنن و نمیدونم یه بخش عظیمی از بخش دیپلماسی اینها همه به قول دکتر ایزدی دچار ویروس مذاکره هستند و توجه نمیکنن که طرف مقابل کیه، چی میخواد و تا به حال چه سابقه داشته. و البته خب به قول شما همون رودریگز که شاید پیدا کرده ترامپ رودریگز شو و نمیدونم در پشت صحنه برنامه‌ای دارن میکنن. به هر حال اونایی که تحلیل درستی میدن در مورد سیاست خارجی ایران در داخل هستن، در بخشی از نظام هم هستن، اینها اصلا قبول نمی کنن این تفاهم نامه رو و میدونن که این اصلا قابل قبول نیست. اگر زیر بار یک همچین چیزی برن بعد تا آخر برن و تمام چیز از دستشون خارج میشه. بخش نظامی درست دارن عمل میکنن، فکر میکنن، ولی خب این بخش دیپلماسی بخش که نمیتونه اونجوری که باید کارو پیش بره و خرابکاری میکنه. چرا پاکستان برای نقش میانجی در حل منازعه امریکا و ایران انتخاب شد؟
0: ببینید، بابت این پرسش شما من باید این گونه بگم که این پاکستان بالغ بر 255 میلیون جمعیت داره. 20% از این، ارزم به حضور شما، جمعیت پاکستان شیعه هستند. این 20% شیعه به واقع میتونه نفوذ ایدئولوژیک بده. ضمن اینکه نگاه کنید، ایران با پاکستان مرز مشترکی داره و عرضم به حضور شما این مرز مشترک باعث شده که پاکستان به واقع، عرضم به حضور شما، نقش میانجیگری داشته باشه. ضمن که از لحاظ مورفولوژیک و موقعیت شناسی پاکستان در دهانه تنگی هرمز قرار داده و هیچ کس مانند اسلام آباد از اهمیت این تنگه مطلع نیست. زمینی که خیلی تلاش داره باید انرژیش بدون چالش تامین بشه و اگر این اتفاق نیفته با بحران انرژی و اینجا ایران، ارزم به حضور شما، میتونه به دادش برسه. مؤلفه دیگه ای که ارزم به حضور شما من به قول معروف برای انتخاب نقش پاکستان در این میانجیگری به قول معروف بهش اعتقاد دارم اینه که ببینید، پاکستان رابطه زایدالوصفی با آمریکا داره، اما هیچ رابطی و از الگوهای کنش معطوف به موازنه داره استفاده میکنه. البته ما اعتقاد داریم که یک نقش میانگی باید نقش بیطرف باشه. به نظر میرسه که پاکستان نقش بیطرفی رو داره و از همه مهمتر، ببینید، یکی از دلایل اصلی و مؤثر اینه که آقای ترامپ، آقای شهباز شریف، محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه و همچنین آقای فیلد مارشال
1: قاسم
0: قاسم
1: منیر،
0: رو
1: این بیشتر طرف امریکاییه، آیا میشه نقش بیطرف اینو بازی بکنه؟
0: ببینید، ما این میذاریم نئوجکسونیسم و انتباق‌گرایی. یعنی بله، من موافقم، ولی نگاه کنید چون رابطه هم با ایران داره. حالا چرا؟ ببین، همزمان که با امریکا ارتباط داره با ایران ارتباط داره، اما یه چیزی که ممکن اینو بیطرف کنه اسرائیل به رسمیت نمیشناسه و حتی موافق نیست که به پیمان ابراهیم بپیونده. از میان کشورهای منطقه ما فقط شاهد عربستان هستیم و پاکستان هستیم که مکرر و مرتب این قلط میارن، بهانه میارن که به پیمان ابراهیم نپیوندن. یعنی علت بیطرفیش برمیگرده به عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، عدم ارتباط با اسرائیل و اینکه در آینده عضو مؤثری از پیمان ابراهیم نخواهد بود. این نقش بیطرفی پاکستان در اینجا خلاصه میشه. و از همه مهمتر، خانم عرفانی عزیز، زمانی که زمزمه ها بر این بود که آقای ترامپ قرار نامزد برنده جایزه صلح نوبل 2025 بشه، به عنوان مرد برجسته صلح، این پاکستان بود که به عنوان اولین کشور به هیئت صلح پیوست تا کمک کنه که دست آقای ترامپ به جایزه صلح نوبل 2025 برسه، هرچند که در 25 نرسید. این جایزه به اپوزیسیون دولت مادورو خانم، اگر
1: ماچادو،
0: اسمش رو فراموش کردم،
1: خانم
0: ماچادو
1: ماچادو،
0: رسید. بله، ماچادو، ماریا ماچادو رسید.
1: ماریان،
0: امیدوارم اگر اون کسانی که در این اندیشه هستند که آقای ترامپ در سال 2026 به جایزه صلح نوبل برسه، امیدوارم که برای همیشه دستش از این جایزه کوتاه بمونه، چون اعتقاد دارم که اگر روزی آکادمی صلح نوبل این جایزه رو به آقای ترامپ بده، روح آلفرد نوبل فقید در گور به خود می‌لرزه.
1: چرا پاکستان تصمیم داشت که ترامپ این جایزه نوبل رو بگیره؟ چه نفعی داشت برای پاکستان؟ هدف چی
0: چون
1: بود پشت
0: خیلی
1: صحنه؟
0: ببینید، ترامپ، ببین ترامپ خودش رو مرد صلح میدونه، صلح از موضع قدرت. اعتقاد داره که به من خیلی کمک کرد بر سر جنگ میان من و هند، بر سر قائله کشمیر، چون به من کمک کرد این میتونه رفیق فابریک من بشه، رفیق اصلی من بشه. یعنی و گفتم یکی از کشورهایی که همون در ابتدای امر به هیئت صلح پیوست اسلام آباد بود. این چیزی بود که ترامپ در واقع نمکگیر کرد، و ترامپ هم قدردان آقای شهباز شریفه، و به همین خاطر که آسمونی رو ژنرال محبوب خودش میدونه.
1: و انصر رفته فوت دست میداد، میگفتش که دو نفر برای من خیلی مهمن در زندگی و یکی هند و همسرمه و یکی
0: بله،
1: پاکستان و شهناز.
0: این نکته ای رو درباره خانم ونس بگم، جیدی ونس، خانم اوشا ونس که همسر ایشون هست، هندی است. ایشون نگاه کنید به مسائل اون آیین بودایی نیروانایی خیلی اعتقاد داره، به ادیان آسیایی خیلی عشق میورزه. نگاره های اونه که ما به قول معروف داریم ارزیابی میکنیم، یه چیزی شبیه داریوش شایگان در ایرانه، متوجه هستید؟ به ادیان اهل تسامح و رواداری است. و نگاه کنید این نکته ای رو دیده ای که شخصیت خانم اوشاونس رو تکمیل میکنه، خود شخصیت و کاراکتر آقای جیدی ونسه. خانم عرفانی عزیز، من آقای جیدی ونس رو دارای عقاید تبشیری اونجلیستی پس آخرالزمانی نمیدونم. ایشون کنسرواتیسم محافظه‌کار، ضمن اینکه آقای جیدی ونس برخلاف سایر کابینه ترامپ، مارک روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع، عنصر موازنه دهنده هست. یعنی به عنوان یک کهنه سرباز جنگ عراق اعتقادی نداره که منافع جنبش ماگا از رهگذر جنگ تامین میشه. تمام مساهمت و تلاشش اینه.
1: دوستان نازنین، این برنامه رو باید اینجا من به پایان برسونم و تقریبا حدود 19 دقیقه مونده از این گفتگو، اگر که مایل هستین تا آخر گوش کنید میتونین مراجعه کنید به آدرس هایی که گفتم. با هم یک ترانه رو میشنویم با صدای علیرضا قربانی و سحر بروجردی به نام هزار یک شب. تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 14 تیر ماه 1405 رو که برابر است با 5 جولای یا یولی 2026 خدمت شما ارائه می کنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی می شنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، آخر هفته رو به خوبی پشت سر بگذارید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه و از اینکه با ما همراهی سپاس گذارید.
1: اینجا درختی

ارغوان فلاحی زندانی سیاسی به اعدام محکوم شد. دادگاه انقلاب تهران در حالی ارغوان فلاحی رو به اعدام محکوم کرده که او ماها از دوران بازداشت خود رو در سلول انفرادی و تحت بازجویی‌های شدید قرار داشته است. بنا به گزارش‌های منتشر شده، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ 10 تیر ماه سال جاری ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 25 ساله را به اعدام محکوم کرده است. گفته می‌شود این حکم از طریق وکیلش به او ابلاغ شده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ارغوان فلاحی رو 6 بهمن ماه 1403 در شهر پرند بازداشت و به بند 241 زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل کردند. او حدود 5 ماه را در سلول انفرادی و در شرایط بازجویی شدید سپری کرده و در این مدت با فشارهای جسمی و روانی روبرو بوده است. پس از این دوره او به زندان فشافویه یا تهران بزرگ منتقل و مدتی نیز در آنجا در سلول انفرادی نگهداری شد. در ادامه او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند. ارغوان فلاحی از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی محسوب می شود. او در 13 آبان 1401 زمان بازداشت اول 22 سال داشت و به همراه پدرش نصرالله فلاحی و برادرش اردوان فلاحی بازداشت شده بود. نصرالله فلاحی که سابقه زندان در دهه 60 دارد، اکنون دوران محکومیت 5 ساله خود را در بند 5 زندان اوین می‌گذراند. در 6 ماه اخیر دست کم 28 سوختبر بلوچ جان خود را از دست دادند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرده که دست کم 12 سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم یا تعقیب و گریز نیروهای نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشات شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در فاصله ماهای ژانویه تا پایان ژوئن 2026 دست کم 28 سوختبر بلوچ در حوادث مرتبط با فعالیت سوختبری جان باخته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. این حوادث عمدتاً در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، تعقیب و گریز، تصادفات جاده‌ای، انفجار مین کارگذاشته شده در مناطق مرزی و حملات افراد مسلح رخ داده است. طبق آمار مستند شده دست کم 12 سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم یا تعقیب و گریز نیروهای نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 16 سوختبر بلوچ در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و 4 نفر دیگر نیز مجروح شدند. در میان قربانیان تصادفات 2 کودک زیر 18 سال نیز دیده می شود. این گزارش همچنان حاکی از جان باختن 1 سوختبر بلوچ بر اثر انفجار مین که در مسیر کار گذاشته شده بود اطلاع می دهد. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان تأکید کرده که تداوم روند رویکردهای امنیتی در مواجهه با پدیده سوختبری بدون رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعیان تنها موجب کاهش تلفات نمی شود، بلکه همچنان جان شهروندان بلوچ را در معرض خطر قرار می دهد. این نهاد خواستار اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش محرومیت، توسعه متوازن و بهبود شرایط اقتصادی در بلوچستان شده و هشدار داده تا زمان تحقق این اقدامات بسیاری از شهروندان بلوچ ناگزیر به ادامه این فعالیت پرخطر هستند. آمریکا میگوید نگران ترور مذاکره کنندگان ایرانی توسط اسرائیل است. بنا به گزارش‌های مختلف از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست، پرده تازه‌ای از پشت صحنه مذاکرات ایران و آمریکا برداشته شده است. مقام‌های آمریکایی در بهار امسال نگران بودند اسرائیل در جریان مذاکرات حساس برای پایان دادن به جنگ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و هدف ترور قرار داد. اقدامی که از نگاه واشنگتن پست می‌تواند مذاکرات دچار دستانداز و جنگ را از نو شعله‌ور سازد. به گزارش نیویورک تایمز، مقام های کنونی و پیشین امریکایی گفتند نگرانی واشنگتن تا آنجا پیش رفت که امریکا از طریق برخی کشورهای منطقه به ایران درباره احتمال تهدید علیه 2 مذاکره کننده ارشد هشدار داده است. واشنگتن پست نیز در گزارش جداگانه نوشت
مقام های ارشد امریکا بیم داشتند اسرائیل قصد داشته باشد عالی ترین کانال های مذاکره ایران را از میان بردارد، در حالی که دولت ترامپ در همان زمان به دنبال دستیابی به توافقی برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بود. عراقچی و قالیباف در ماه‌های اخیر به دو چهره کلیدی تماس‌های ایران با آمریکا تبدیل شدند. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و سپس ترور علی لاریجانی، مقام ارشد امریکایی و مذاکره کننده مهم جمهوری اسلامی واشنگتن در پی کانال هایی بود که هنوز بتواند با ایران بر سر توقف درگیری، کنترل بحران در خلیج فارس و بازگشت کشتیرانی به تنگه هرمز مذاکره کند. در این مرحله عراقچی و قالیباف نقش اصلی در انتقال پیام ها و پیشبرد گفتگوها بر عهده داشتند.

دوستان و شنوندگان گرامی، در بزرگداشت پرویز قلیچخانی برنامه ای رو میشنوید که آوای نو این برنامه رو تهیه کرده. توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. یاد و نام پرویز قلیچخانی گرامی باد.

با گرمترین درودها به شما همراهان عزیز در سراسر جهان، هر کجا که صدای ما رو میشنوید یا تصویر برنامه رو تماشا میکنید، به ویژه برنامه مشترک شبکه رسانه نوآوا خوش اومدید. شبکه‌ای که از همیاری و اتحاد جمعی از رسانه های مستقل شکل گرفته و این نخستین برنامه مشترک و گام آغازین ما در این مسیره و همراهی شما دوستان برای ما رسانه های مختلف در اقصانقاط جهان بسیار مهمه. با ما همراه باشید.

0: در سوگ عزیزم پرویز قلیچخانی، با تشکر از تمامی دوستداران پرویز که در جای جای جهان از او یاد کردند و می کنند و خواهان شرکت من در این برنامه ها بودند، همچنین در پاسخ به رادیو تلویزیون های کشورهای مختلف که از من دعوت کردند تا در برنامه های بزرگ داشته این چهره مردمی شرکت کنم و من برای احترام به خواسته پرویز از حضور در این مراسم و در مدیاهای مختلف سر باز زدم، دو سرودم که یکی در ابتدای آشنایی گفته شده و شعر دوم اشاره است به آخرین سفر عزیز همیشه در راه هم را به همه دوستدارانش تقدیم می کنم. برای پرویز، قطره قطره نامت را سر کشیدم، شهره شهر بودی و هزاران زن به خواندن نامت مست می شدند. نامت را سر کشیدم، خماری اما از پی نیامد. از سبز نگاهت گفتم و همگان حیران شدند، چرا که افسون نامت بودند و نامت را از من پرسیدند. در خماری از عشق به یاد نمی آوردم، پس بر دیوانگیم هم قول شدند. آخرین سفر، تو آخرین بازمانده نسلی بودی که نان را برای همه میخواست و صلح را در همه خانه ها و همسری را در همراهی. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که گذشت سر لوحه اعمالش بود و بخشش راه بر کردارش. هم حامی بودی و هم راه نما. تو آخرین بازمانده نسلی بودی که احترام به غیر سر لوحه رفتارت بود، که غیر کوچک بود یا بزرگ، غنی بود یا فقیر، غریبه بود یا آشنا، همسایه بود و یا همخانه، زن بود یا مرد، دوست بود یا دشمن، غمخوار بود یا غمشاد، فرقی نمی کرد. حال دیگر آسوده شدی، دیگر تمام شد، دیگر تمام شد همه اضطراب ها، همه انتظار ها، همه غم هجرانی ها، همه التهاب ها، دیگر تمام شد، آسوده شدی. نجم موسوی پیامبری، یار تا آخرین نفس پرویز قلیچخانی.
1: سپاس از شما دوستان که با ما همراه هستید. در ابتدا اشاره می کنم به لیست این 16 گروهی که در واقع شبکه رسانه نوآوا رو تشکیل دادن. لیست شبکه رسانه نوآوا رو که با همیاری و مشارکت 16 رسانه مستقل تشکیل شده رو به ترتیب الفبا می خونم. شبکه نوآوا شامل رادیو آوای زن، کانال یوتیوب، اتحاد کارگران، کانال تلگرام، اردو کار، کانال تلگرام، اقدام ضد جنگ و نظامیگری، کانال تلگرام، اندیشه و آثار بیژن جزنی، کانال تلگرام، تلویزیون برابری، کانال یوتیوب، رادیو پیام آزادی، سایت اینترنتی رادیو و کانال یوتیوب، رادیو تریبون آزاد، کلاب هاوس، پیام روز، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، تلویزیون جنبش انقلابی، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، دیار یاران آزادی، کانال تلگرام، شبنامه، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، کلکتیو رود، کانال تلگرام، هماندیشی چپ، کانال تلگرام و کانال یوتیوب، رادیو همبستگی، کانال تلگرام و وب رادیو که در حال حاضر پخش زنده داره و همراه راه کارگران، همراه کارگران کانال تلگرام، با امید اینکه بتونیم همچنان صدای مستقل و رسا بمونیم. امروز در نخستین گام این همکاری مشترک رو به بازخوانی زندگی، کارنامه و میراث پرویز قلیچخانی میپردازیم. شخصیتی ماندگار که نامش با فراز و فرودهای مهم اجتماعی سیاسی ایران گره خورده است. پرویز قلیچخانی از برجسته ترین چهره های فوتبال دوران خود بود، اما زندگی او به میدان ورزش محدود نشد. او در کنار موفقیت های کم نظیر ورزشی، مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود را نیز جدی گرفت و به یکی از معدود ورزشکارانی تبدیل شد که در برابر رویدادها و نابرابری های زمانش سکوت نکرد. از درخشش در زمین فوتبال تا پایداری در برابر قدرت و از کنشگری سیاسی و اجتماعی تا نقش تأثیرگذارش در مطبوعات مستقل و چپ در تبعید، به ویژه در نشریه آرش، میراثی بر جای گذاشت که همچنان در حافظه جمعی چند نسل ماندگار است. امروز تلاش می‌کنیم همراه با شما نگاهی واقع بینانه، رادیکال و متفاوت به ابعاد مختلف زندگی، مبارزات و کارنامه زنده‌یاد پرویز قلیچخانی داشته باشیم. اما در این برنامه همراه هستیم با ورزشکاران، نویسندگان، دوستداران پرویز قلیچخانی و یاران نشریه آرش و همچنین نگاهی خواهیم داشت به قطعاتی از مسابقات، مصاحبه ها و دیدارهای زنده‌یاد پرویز. لطفاً تا پایان این گفتگوها با ما همراه بمانید. در این قسمت بخشی از تیزر همراه با عکس‌های قلیچخانی و نشریه آرش رو داریم.

نشریه آرش در این چند سال گذشته در رابطه با کشتارهای رژیم اسلامی از سال 60 تا اوج آن در سال 67 تنها به امید این است که همه با هم پیمان ببندیم که نخواهیم گذاشت این کشتارهای بزرگ از خاطره ها پاک شود و دستان خونالود ولی فقیه و جلادان او زیر غبار فراموشی مدفون شود. مگر صدای مادران و پدران، خواهران و همسران مرگاگاهان تابستان 67 را از خاک پشتهای خاوران نمی شنویم؟ تا رژیم جمهوری اسلامی بر قدرت نشسته است، تا از پس برافتادنش از قدرت، تا حک شدن رد این همه جنایت و شکنجه رژیم اسلامی در حافظه تاریخی مردم آزادی خواه میهنمان، باید گفت و تکرار کرد هر کس به هر قلم و هر کس با هر نظر و دیدگاه، چرا که هیچ کس به تنهایی قادر به بیان ابعاد این همه جنایات جمهوری اسلامی نیست. پس همه کسانی که به عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه و قلم و بیان بدون حصر و استثناء معتقد است، با همه کسانی که از سیاه‌چال‌های زندان اسلامی جان به در برده اند، وظیفه‌مندند که نگذارند پرونده این جنایات از حافظه تاریخی مردمانمان زدوده شود. فروردین ماه 1371 در 14 شماره خود مطلبی از منیره برادران مین رها در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی درج کرد که شروع برخوردهای مجله طی سالهای بعد به مسئله زندان بود. تأکید آرش در این ویژه‌نامه ها افشای همه جانبه و بی‌قید و شرط قتل عام همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و مسلک به دست تمامی جناح‌های رژیم فقهاست، زیرا هر خونی که ریخته شده شماره‌ای بر جنایات ضد بشری جمهوری اسلامی افسوده شده است و به همین خاطر از هر جنایتی که نام نبریم و یا فراموشش کنیم در افشای همه جانبه رژیم کوتاهی کردیم. همه نیروهایی که قربانی نبود آزادی عقیده و اندیشه و بیان شدند باید در شمارش ما انعکاس یافته و مورد پشتیبانی ما قرار گیرند. امیدوار که در یک فضای سالم نقد و بررسی سازنده، شاهدان قتل عام‌های سال‌های 60 تا 67 بتوانند در راستای حافظه تاریخی مردمان وطنمان قدم‌های سنجیده‌تری را بردارند. نکته دیگه‌ای که در آرش مورد توجه قرار گرفته روش تاکید شده، مسئله لغو حکم اعدامه. لغو حکم اعدام نیز یکی از مواردی است که در این ویژه‌نامه به آن پرداخته ایم، زیرا معتقدیم مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک در این محدوده جایی نداشته و ندارد. باید بدانیم همین که اجازه دادیم تنابی بافته شود، خود حکم اعدام یاران خود را امضا کردیم.

0: با درود دوباره به شما همراهان گرامی که تازه به ما پیوستید. پس از مرور این تصاویر در ادامه این ویژه برنامه که شبکه نوآوا به مناسبت بزرگداشت پرویز قلیچخانی تدارک دیده به بخش گفتگوهای برنامه میرسیم. در این برنامه چند نفر از دوستان عزیز و گرامی به صورت مستقیم حضور دارند و دیدگاه ها و خاطرات خودشون رو با ما در میون میگذارن. همچنین تعداد دیگری از دوستان که امکان حضور زنده در برنامه رو نداشتن پیشاپیش گفتگوهاشون رو ضبط کردیم و پخش خواهیم کرد. در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای رحیم قیاسی عزیز از پیشکسوتان فوتبال ایران که سالهای درخشانی رو در فوتبال دهه های 40 و 50 پشت سر گذاشتن و امروز در کشور استرالیا زندگی می کنن. آقای قیاسی عزیز و گرامی، سپاس که دعوت ما رو در این موقع از شب پذیرفتید. خیلی مشتاقیم و مایلیم که با شما برگردیم به سالهای دور، به پشت درهای رختکنها، فضای اردوها و زمین فوتبال در دهه‌های 40 و 50، به روزهایی که نسلی از بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ایران رو رقم زدند. شما سالها در کنار پرویز قلیچخانی بازی کردید و با او هم تیم بودید. برای ما از پرویز قلیچخانی بگید، چه ویژگی‌هایی داشت به عنوان یک انسان، به عنوان یک همتیمی و ورزشکار؟ مشتاقیم که نظرات و خاطرات شما رو بشنویم. میکروفون در اختیار شماست.
1: درود خواهم سرکار خانم، میترا خانم عزیز، از دعوتی که از من کردی در کنار شما باشم، از خاطرات پرویز خان عزیزم بگم. من شاید کسی باور نکنه، الان میتونم 60 سال تاریخ فوتبال ایران رو بنویسم یا احتیاج به نوشتن روی ورقه ندارم، تمام خاطرات تعریف کنم. من چون که برادر ارشدم استاد رضا قیاسی که آخرین پستشون مسئول کمیته داوران بودن در فدراسیون محمد دکتر داتکان، خب ایشون علاقه شدیدی به فوتبال داشتن و من از همون 7 سالگی به استادیوم امجدیه میبردن حتی برای تمرین ها. خب از تیمای مورد علاقه من دارایی بود. دارایی دو بخشه، یارای اول که متعلق به علی اکبر محب بود که ایشون هم در خانواده قیاسی، خب خانواده قیاسی خانواده فوتبالی خیلی بزرگی هست، 4 برادر در سطح بالای فوتبال ایران فوتبال بازی کردن. من اون زمان 2 بازیکن بود در تیم کیان که بچه محل من بودن، یکی علی پروین بود، یکی قاسم پناگر بود. من اونا رو میشناختم موقع که تیم کیان نگاه کردم، ولی رفت رفته یه جوانی رو میدیدم اون در تیم کیان به نام پرویز قلیچخانی که بسیار بسیار عالی بود و در همون دوران بچگی اونا الگوی خودم قرار میدادم. تو زندگی فوتبالی من همیشه تو نوجوانی 2 نفر رو همیشه الگوی خودم قرار میدادم، برام خیلی جالب بود، یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی جلال طالبی بود. بعد خیلی جالب بود، من از همه اینا در اون زمان یه آلبومی داشتم، عکسایی که تو کیهان ورزشی، هنوز حتی دنیای ورزش تأسیس نشده بود، کیهان ورزشی بود و یه روزنامه ورزشی خیلی بزرگی بود که شنبه ها بیرون میومد. من عکسا رو قیچی میکردم و میرفتم امجدیه با برادرم از اینها امضا میگرفتم. خیلی برام جالبه امروز، یعنی اون همون زمانی که این اتفاق برام افتاد، با کسایی که از اونها امضا میگرفتم، از جمله پرویز قلیچخانی، ناصر اعجازی، با اونها همبازی شدم. خب یکی از شانس‌های بزرگ ورزشی من این بود که موقعی که 16 سالم شد به توسط برادرم رفتم باشگاه دارایی زیر نظر آقای جلال طالبی و پرویز خانم اومد به دارایی. اصلا زمانی که پرویز خان اومد دارایی همه تعجب میکردن، ولی یک سال طول نکشید که جلال طالبی منو برد جزء تیم بزرگا. خب پرویز خان یه جذبه به خصوصی برای خودش داشت. تو کارش آنقدر قوی بود و به قول انگلیسی ها خیلی استریت بود. خب من روزهای اول اصلا نگاهش میکردم و هم هیجان اینی داشتم که کاپیتانم پرویز ریسخانیه و همین که خب موقعی که تمرین ها شروع میشد ایشون همیشه جلودار تمرین ها بودن. آقا جلال تمام تمرین بدنسازی رو به عهده پرویز خان میذاشت که کاپیتان تیم بود. ما خب تمرین بدنسازی رو اونایی که فوتبال بازی کردن میدونن در گذشته ما تپه های داوودی میرفتیم بدنسازی میکردیم. بعد خب منم تو اون سن 17 سالگی من کلاس دهم دبیرستان بودم اون زمان، تلاش میکردم که برای خودم جایگاه بگیرم تو تیم بازی کنم تو اون سن. بعد که پرویز خان خب خیلی قوی بود، این تپه های داوودی خیلی سریع حرکت میکرد بالا میرفت، منم سعی میکردم خودم بهش برسونم کنارش باشم. بعد بچه های دیگه از پشتر اینجوری کردن قیاسی قیاسی تو نرو تو نرو. بعد فرس خان میگفت پسر اینا فکر خودشونن، حسنشون از دست ندن، من میگم بیا بیا. میگفتم چش فرس خان. تا اینکه بازی های آسیایی بود، یکی از قسمت از بازی های آسیایی مقدماتی بود که فرس خان رفت کره جنوبی. روابط یه جوری شده بود که مثلا مسافرت ها که میرفتیم، خب اون موقع مثل الان اونقدر پول زیاد نبود، مثلا اگه میرفتیم بندر انزلی یا شهرهایی که چند ساعت فاصله بود با اتوبوس میرفتیم. بچه ها حالا این همیشه من این حس داشتم که بچه ها منو به عنوان کوچکترین بازیکن تیم دوست دارن. اذیت آزارهای خودشون دیگه، حسرش مستر میرفت یکی دمپایی پرد میکرد تو اتوبوس، یکی اذیت میکرد. بعد که پرویز خان تا نگاه میکرد گفتش که قیاسی بیا بشین پیش من. بچه هم بودن آه رفت پیش باباش، رفت پیش باباش، رفت پیش باباش دیگه محمود شده بود. تا اینکه فکر کنم پرویز خان هم دیگه منو به فرزندی قبول کرده بود، یعنی همیشه گفت پسرم. بعد از کره جنوبی برگشته بود، موقعی که اومد اون روز زمین شماره دو استادیوم آریامهر تمرین داشتیم. موقعی که ساکش باز کرد لباساش رو چمن پهن کرد که بپوشه، دو جفت کفش نو، یعنی اون اولین بار بود که ما در ایران کفش استیکو اون موقع میدیدیم. بعد بچه ها بودن بعد پرویز خان دو تا کفش آوردی؟ گاره دو تا کفش آوردم، یکیش مال خودم یکیش مال رحیمه. یادم هم کدام فقط برای پسر کادو میاره. خب این روابط خیلی نزدیک بود با پرویز خان. دیگه یکی از خاطرات قشنگی که من از پرویز خان دارم اون بازی پرسپولیس دارایی بود در امجدیه دقیقه 85. پرویز خان یه چیزی برگردم به گذشته پرویز خان، پرویز خان همه پستا بازی کرد، هر پستی که بگید در فوتبال ایران بازی کرد. امروز تنها چیزی که تمام گزارشگرها ممنونم تو متن دارن گزارش که من تصدیق میکنم و جوابشون رو میدم، میگن پرویز خان فقط دروازه‌بانی نکرد. درسته که پرویز خان یک بار به من گفت زمانی که تیم کیان بوده یه دروازه‌بان داشتن و اون دروازه‌بان زخمی میشه، مجبور میشن تو اون بازی از پرویز خان به عنوان دروازه‌بان استفاده کنن و پرویز خان گل نمیخوره. بعدها بعد از بازی بچه ها میگن پرویز تو رو خدا بیور تو دروازه، دروازه‌بانی خیلی بهتره. این یه موردی که تو تاریخ باید نوشته شه، پرویز خان یک بار دروازه‌بانی هم کرده. به هر حال اون بازی پرسپولیس دقیقه 85 پرویز خان سانفوروارد بازی کرد، هفته قبلش که با وسط بازی کرده بود. بعد هفته بعد آقا جلال، خب این دوتا هم بازی بودن جلال و طالبی با پرویز خان در تیم ملی، ولی انقدر روابطشون نزدیک بود تمام کارهای تیمی رو با هم مشورت میکردن. پرویز خان رفت فوروارد بازی کرد و خب تیم پرسپولیس دو تا سرزن تیم ملی داشت اون وسط. باور میکنین اون روز تمام سرارو زد تا دقیقه 85 اینکه بود که ذوالفقار نصر روی پرویز خان فولد کرد. بعد پرویز خان هم عادتش بود همیشه ضربه کاشتهاره که میخواست بزنه یه چرخ میداد میکاش میزد. دقیقه 85 بازی زد و بازی یکی شد، اون کاشته رو گل کرد یکی شد. دیگه موقعی که برگشتیم رختکن دوش بگیریم، من چشمام پر اشک بود از شادی. دکتر اسکانلو که رئیس باشگاه دارایی بود اومد تو رختکن. پرویز خان همیشه بعد از بازی، من نمیدیدم سیگار بکشه، ولی بعد از بازیایی که اون خواستشی که داشت دوست داشت. موقعی دوش میگرفت میومد میشست، یه دونه سیگار ماربورو، همیشه هم یادم ماربورو، یه دونه آتیش میکشی تو همون رخکم، خیلی شیک دود میکرد. پرویز خان موقعی که میخواست بره زیر دوش، دکتر عثمانی اون زمان یه چک نوشت 1000 تومن به عنوان پاداش، به عنوان جایزه بهترین بازیکن زمین به پرویز خان داد. پرویز خان گفت پسر اینه نگردم. پرویز خان موقعی که برگشت سیگارش کشید، بلند شدیم بیایم بیرون، بعد پرویز خان گفت پرویز خان این چه؟ گفت نه این مال توه. آره گفت این نقیست، این مال توه. پرویز خان یه بنز 190 قرمز داشت، فوق العاده اینو دوست داشت، خیلی این بنز دوست داشت. حتی اون سال که بهترین بازیکن آسیا و ایران شد، یادمه دکتر آقای یونس زاده که رئیس باشگاه رستاخیز خرمشهر بود و صاحب تویوتا در ایران بود، یک تویوتا لند کروز به پرویز خان هدیه داد. ولی میدونم اون لند کروز هم پرویز خان سوار نشد، اون لند کروز هم فروخت و پولشو خرج فقرا کرد. روابطی که بین من و پرویز خان بود، خب پرویز خان از دارایی جدا شد، این خاطره رو هیچ موقع یادم نمیره، از دارایی جدا شد رفت پرسپولیس. بعدها خودش هم تو خاطراتش میگه دلیلش چرا رفته بوده پرسپولیس، که عبده بتونه پاسپورت پرویز خان رو پس بگیره، یکی از دلایلش این بود. ولی من هم اون خودش میدونست من خیلی ناراحتم که زمانی که پرویز خان از عبده 120,000 تومان پول نقد گرفته بود به عنوان قرارداد، پرویز خان با اون بنز 190 قرمزش اومد جلو منزل ما. بعد بچه ها گفتن پرویز خان دم دره، گفت پسر لباس دو بوش بیا بالا. دیدم فکر کردم گفتم پرویز خان لباس دو بیارم، فکر کردم میخوام بریم جای فوتبال، زمین های خاکی هم میرفتیم بازی میکردیم. پرویز خان گفت نه لباس دو بوش بیا بالا، یه ساکی همراش بود. میزه خانم باور کن از اون 120,000 تومانی که پرویز خان گرفته بود، 100,000 تومنش تو اون ساک بود. رفت من دیدم رسیدیم به یه محله هایی در جنوب شهر به نام قلعه مرغی، اونجا محله هایی که خودش میشناخ، رفت اونجا و اون 100,000 تومان رو پرویز خان بین فقرا تقسیم کرد. از اون 100 هزار تومان فقط 20 هزار تومان رو. اونهایی که امروز در مورد پرویز خان قضاوت میکنن سیاسی، من سیاسی نیستم، نمیدونم چپ کجاست راست کجا ایستاده، ولی به عنوان یک انسان کامل، یک انسان با شرف به این شخص نگاه میکنم. خب پرویز خان از ایران رفت دیگه، تقریبا ارتباطات قطع شده بود، ارتباطات به حالت امروز نبود که مجازی بتونی، تا اینکه پرویز خان به استرالیا اومد، به استرالیا اومد. یکی از دوستانی که در سیدنی منزل اونها تشریف داشت، خانواده در اینجا جا داره تشکر کنم از خانواده بسیار بسیار مهربان قزلباش، و همیشه من قزلباش ها رو جزء از خانواده خودم میدونم، خودم هم جزء از اونها میدونم. خب من از پرد اومده بودم، بعد آقای قزلباش به پرویز خان میگه پرویز خان یه سوال ازت دارم، شما پسر داری؟ میگه آره یه دونه دارم. بلا فاصله میگه آره یه دونه دارم. میگه میدونی کجاست؟ میگه آره میدونم کجاست، نیوزلنده، ولی خب چجوری پیداش کنم؟ میگه نه رحیم پرته که به من زنگ زدم، من یعنی ساعت 12 به من زنگ زدم، من ساعت 2 بعد از فرودگاه بودم، اومدم سیدنی کنار پرویز خان بودم دیگه. اون روزها برگشتیم به همون خاطرات گذشته و زندگی امروز، پرویز خان چیکار میکنه. ولی دیگه خب ارتباط ها قطع نشد از اون روز، و ما هر هفته یک بار، 100% هفته یک بار با پرویز خان در تماس بودم.
0: بسیار جالب، یعنی شما پس روابط بسیار نزدیکی داشتید، خاطراتی که بیان کردید برای من حداقل خیلی جالب بود، یعنی پس برای خودم نتیجه گیری میکنم این شخصیتی که من به عنوان پرویز قلیچخانی به عنوان یک فرد چپ میشناسمش در واقع یک قبل از اینکه من بخوام به عنوان چپ بشناسمش، اون از قبل هم، قبل از این جور چیزها هم، با توجه به صحبتهایی که شما الان کردید، یک زمینه اجتماعی داشته، موقعیتش بسیار متفاوت بوده با کارهایی که شما اشاره کردید. برای من امروزه تا حالا نشنیده بودم، حداقل برام بسیار بسیار قابل توجه بودم. واقعا یک دنیا سپاس از وقتی که گذاشتید.
1: میتونم خانم یه خاطرم تعریف کنم از پرویز خان. زمانی که پرویز صیاد آخرین باری که به استرالیا آمده بود، خب من میدونستم پرویز خان یکی دو بار خیلی از این برنامه که در اروپا برگزار میشد و به عنوان سعی میکرد پول جمع آوری کنه، پرویز خان تمام این پولها رو خرج ایرانیایی کرد که هوملس بودن در اروپا و آمریکا. کنسرت داریوش در فرانکفورت، تمام درآمد اون کنسرت خرج بینوایان ایرانی شد، هوملس های ایرانی شد. و برنامه طنز فوتبالی که بین پرویز قیچخانی، هادی خورسندی و پرویز صیاد بود، اونا همه خرج شد. یک اتفاقی که برای من همین زمانی که پرویز خان در هوملس به اصطلاح خانه سالمندان بود، من این اواخر سعی میکردم بیشتر پیام بدم و نجم خانم پیام ها رو جواب پیام های بنده رو میداد و واقعا ممنونم از نجم خانم که این سالها زحمات خیلی بزرگی برای پرویز خان کشیدم و پرویز خانم همیشه ممنون بود. ولی شاید بگم چند ماه پیش بود، شب بود، خب پرویز خان فرانسه بود، معمولا ساعتهای همین 11-12 به وقت ما زنگ میزد، تلفن من زنگ خورد. خانومم روی تلفن نگاه کرد، گره این پرویز خان بودم، نه احتمالا نجم خانومه. گوشی رو برداشتم، یه دفعه دیدم همون صدا، اصلا اشکام اومد، همون صدا. خودش برگشت گفتش که پدر سوخته، معلوم است تو کجا هستی، من میخوام بیام استرالیا پیش تو. بودم پرویز خان رو تخم چشم، برات بلیت بود میکنم بیا. دیگه صحبت کردیم بعدها، بعدن که با نجم خانم تماس داشتم میگم خیلی برام جالبه، چند نفری رو بعضی وقتا یادش میاد، یکی از اونها شما هستی. یاد خاطره پرویز خان گرامی باد، جاودانه باد. امیدوارم که اونهایی که پرویز خان رو نمیشناختن تحقیق کنن، پرویز خان رو بشناسن. پرویز خان نه چپ بود نه راست، پرویز خان مستقیم بود. پرویز خان یه انسان بزرگ بود با یک افتخارات بزرگ برای سرزمین ایران که تکرار نشدنی است. بازم سپاس از شما میترا خانم.
0: خواهش میکنم، یک دنیا از سپاس از شما، چون میدونم دیر وقتم هست، وقت گذاشتید، لطف کردید. پس همراهان عزیز با ما باشید و در این قسمت همراه میشیم با بخشی که با فکر کنم با صدای سعید افشار از رادیو همبستگی بشنویم، خاوران و پرویز و کمونیست ها. شنونده ایم. یک دنیا سپاس آقای رحیم قیاسی عزیز و گرامی، لطف کردید. دوستان همراه ما باشید، شنونده ایم، شنونده و بیننده البته.
2: تو 9 اردیبهشت 1347 تصور میکنم فوتبال ما به قبل و بعد از این روز تقسیم میشه. این روزی بود که فینال جام ملت‌های آسیای
3: سیبرنیز کامافیف مگاهرتز تو لاسیش رادیو لورا.